logora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora. Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Tako je moda dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

Brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kaj gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, vrk pizda, ti matna, kreten komercijalan, okay, odjedi mi ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio. To je radio, študent!
3: Mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam,